Chen rim om isuan min patsan ngai lova englai po in kanta na rin om ani tru chen rim om isua lel fakim isak ani tun tung ngirtling hunata na kan hunu ber tura tan chuan lel biang moya chen shang in iro puinan ti la sakhian in kan hun kan ti to panga ti chuan in rj om te hovin kan hun chunjom vele thungang o bye bye phat o